le long. Ett lite sted, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.